0: On déjeune ensemble?
1: Ouais, et après on emmène les enfants jouer?
2: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les invités.
3: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas. Vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blas al sif. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
4: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل؟ ولا عندك مشكل؟ ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
5: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.